Iva da poželim, more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vi.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osigurava

To bi bilo jako dobro. Vidjet ćemo, žrijeb prvog pretkola konferencijske lige je u 18 sati. To bi bilo to u ovom izdanju emisije Sport u fokusu Radija Federacije, tonska realizacija Almir Hadžimović, moje ime je Dario Božić, hvala na pažnji, do slušanja i prijatno.

5 minuta je do 15 sati, kao i obično ne mogu sve staviti ono što sam zamislio i što sam vam pripremio, ali bože moj, takav vam je život, a to je ono o čemu smo pričali na samom početku, jeli, emisije, da nas stalno sastavlja život i da se ne možemo iščupati iz toga jer nam je to postalo potpuno prirodno stanje. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije U fokusu. Almir iz Oka vas pozdravljaju. Sutra sa vama je Mimo Šahinbažić, a ja sam se upravo prije neke 3-4 minute zamijenio sa mojim kolegom i dragim prijateljem Baftom, četvrtak za petak, tako da ćete u četvrtak slušati Baftu, a ja ću onda u petak, kako ono vole reći političari, zbog već ranije preuzetih obaveza. Ali to vam je tako u životu, nikad ne znate šta se može desiti i čemu će to valjati. Time i završavamo današnju emisiju, a to je jedan fenomenalni spoj koji se desio u jednom TV prijenosu 1965. kad su se sastali Beatles.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Beskrajna pozornica dobrih knjiga. Beskrajna pozornica dobrih priča. Čitamo knjige.

0: Već ste zatvorili polovinu poglavlja i treba još dva da se zatvore. Dakle, počeli smo da pripremamo pristupni ugovor i da vidimo da te reforme dostavljaju rezultate.
1: Ove poruke direktno se nadovezuju na jučerašnju međuvladinu konferenciju u Luksemburgu, na kojoj je premijer Milojko Spajić poručio da Crna Gora ne improvizuje, već isporučuje rezultate. Crna Gora je dan ranije zvanično zatvorila

Ja sam mislio da sam ja ta neka umjetnička duša, da ja to mogu vladati bilo kojom umjetničkom tehnikom bez problema. Kao djeca sam volio da crtam patike, majice, mislio sam da ću nekad raditi Adidas ili Nike, ne znam. Jako sam puno dizajnirao stvari. Volio sam to i mislio sam da ću u tom smjeru. Međutim, kako sam otišao u medresu, dragi Bog je tako dao da se bavim jednim posebnim dizajnom, jednom arhitekturom harfova. I onda vidio sam, kad sam tek počeo se baviti na klasičan način, s pomoć kalema i tinte, kad sam ja počeo da pišem, ja sam vidio da to nije tako lako, uff. I onda je tu taj neki moj ego ubijen bio. Kakvi, mislim, ja volim umjetnost, meni je to sve, ali ovo je teško. I onda mi je to bilo nekako, kako da kažem, ono, jednostavno bilo mi je jako slatko se baviti sa tim, simpatično, znači, tako je teško, a toliko lijepo. I ja nisam mogao da stanem, to je bio jedan mamac. Koristimo najbolji alat koji imamo. U prvom redu to je bambus ili trska. Bambus ili trska. Ovisno od pisma koje ćemo pisati, vrh može biti oko 2 mm za sulus ili 5 pa ne više milimetara za jelly sulus ili jelly divani. Razlika između bambusa i trske je ta što trska je nježnija i možemo sa njom pisati na primjer možda 3 sata, 4 i ponovo moramo da šiljimo. A sa bambusom možemo raditi možda i 20 sati, neće biti potrebe da se šilji. Naravno, osmanlijska škola kaže da treba svako pola sata šiljiti. Arapska kaligrafija je ibadet. Kako kaže moj dragi učitelj, profesor Munir Obradović, arapska kaligrafija je zikrullah. A vidite, znači, naše postoje, naš život na ovom svijetu jeste da bi mi spominjali Boga, da bi mu bili odani, da bi bili dobri ljudi i tako dalje. I arapska kaligrafija mi je to i pružila od samog početka. Ja sam se trudio da maksimalno pišem, da puno pišem, ali isto tako dok sam pisao sve ono što arapska kaligrafija, što se inače piše u arapskoj kaligrafiji, ja sam u stvari učio o svojoj vjeri. Pisao sam, dakle, ajte hadise, pisao sam dove, pisao sam neke poslovice, divne poslovice. I ja sam kroz sve to učio i vidio sam da ja radim na arapskoj kaligrafiji, a u stvari arapska kaligrafija radi na meni. To je jedna uzajamna ljubav.

0: svaki učenik, kada tek počinje pisati kaligrafiju, ne počinje pisati elif, bađi, napiše slova, već piše dovu. Rabbi jasir, wala tu asir, rabbi tamil hajr. Znači, Bože olakša. Ne oteža i da da se sa dobrim završi ovo. Zašto to svaki učenik piše? Pa to je ta početna, najvažnija stvar, najvažnija dova. Da, dragi Bog, olakša taj put arapske kaligrafije, da ga ne oteža. I što je jako važno, da ga završi sa dobrim.
1: Ono smo je početci u Dilanu. Kad sam tako počneo, ište, tada, prvo srpano mora da pusti.
0: Harf Vav je simbol skromnosti. Najteži harf u najtežem pismu je simbol skromnosti. Zaista je povezana ta duhovna komponenta i veza, znači, sa našim vremenom, sa nama samima. Dakle, čovjek radi na sebi sve vrijeme.

to bilo, ali ne potrebe za tim srkletom, tako, tako se ne može raditi kaligrafija. Kada hoćete da radite dobru arapsku kaligrafiju, nema čak ni slušanja ni Kur'ana, ništa, ništa nema. Kaže, jel ti upališ sebi neku ilahiju ili Kur'an, neku instrumentalu, koja ništa to ne upali. Zato što u moment pisanja ja počnem pisati i odjednom Hafiz, ne znam ni ako već neki učenjak uči, Karije uči i nešto počne lijepo da uči. I hoće, možda će me rasplaka. O, po u tom momentu, ja sad ne znam dok sam došao, jel ovaj potez treba još 2 mm produžiti ili ga skratiti. To se pokriješi, znači treba biti skoncentrisan sve vrijeme. Čak se kaže da ne treba ni disati u momentu pisanja. Znači, nema ni disanja. Nema ni disanja. Zato se kaže da kaligraf dugo žive. Čula je kao da, zato kasnije. ali je važno da čovjek bude strpljiv, da radi predano, skoncentrisano i da ima taj neki mir. Studirao sam 5 godina u Konju. Tačno jednu godinu sam učio jezik na Tomeru i onda sam na Filozofskom fakultetu smjer historije umjetnosti završio do 2019. godine. Kada sam se, hvala Bogu, i vratio nazad, uglavnom u toku studiranja sam vanredno učio arapsku kaligrafiju. Dakle, mi smo imali, naravno, na fakultetu predavanje arapskoj kaligrafiji, meni je to vrlo dobro došlo, naravno. Ali sam ja vanredno odlazio kod braće Sejid Ahmeda i Abdurrahmana Depolara, gdje sam kod njih u stvari usavršavao tehniku pisanja solost pisma. Nakon možda nekih 4-5 godina sam počeo da stvaram više svoja, znači svoja neka djela, svoje kompozicije i to je postalo primjećeno. Radim 12 godina u solost i to možda dokazuje koliko volim to pismo. Zaista, ja uživam u tom pismu i ne znam, Bog me, jel više volim svoju ženu ili to pismo, znači, odlično ono pismo koje, kaže, ne može nikad se prestati naučiti, ne može, nema kraja, ali radim i sulus, znači radim sulus, radim i Djeli Divani. Djeli Divani je puno lakši, znači puno lakši, znači, kako kaže profesor Munib, kad me zaboli glava od sulusa, pređem na divan i da me prođe glava. Znači, toliko je lakše to pismo.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzička škrinja.
1: Rock and roll za sve generacije.
0: Federalni radio. Muzička škrinja.
2: +45 5 1 7 1 1 7 2 1 7 3 naši telefoni za vaše muzičke želje. Ostao sam dužan iz prošle emisije Two Minutes to Midnight, znam, pamtim to, ali još nisam skinuo tu pjesmu, skinut ću ja mislim u toku emisije ako ne ostavljamo i za idući put. Alice in Chains, band koji je nastao u Sijetlu, jedan vama svima jako poznat band. Evo upravo dok sam izgovorio telefonske brojeve, tako imamo nekoga na vezi. Dobro veče.
3: Dobro veče,
2: kako ste?
3: Mislila sam nema večeras poziva ni muzičkih želja.
2: Pa evo ja mislim da se ljudi pripremaju polako za Ligu prvaka, iftar je...
3: A to je to, dobro, ja neću gledat Ligu prvaka.
2: Pa iftar je, vjerovatno su ljudi zauzeti svojim obavezama, je meni to ne smeta, mi smo tu da ispunimo sve što...
3: Može li neko žensko sa Arlete ili nešto tako?
2: Može, bit će žensko svakako dogovoreno.
3: Dobro.
2: Hvala lijepo na pozivu, kao i svakog utorka, hvala najljepša. Idemo dakle dalje, ono što smo dogovorili nedavno sa...

0: Detroit Rock City ide 30-70%, niže ostaje na 30%, da bi mi rekli dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Jel može Jimi Hendrix Purplehead?
0: Mislim da može u svakom slučaju, ako ne nađemo to, pronaćemo još nešto drugo, ali ide Jimi Hendrix sigurno poslije.
1: Samo još da kažem, ono, odlično vodite, ne moramo mi zvat nikako, ono je tek tako, da nas ima, hvala.
0: Neka, vi zovite slobodno sve što želite da čujete u emisiji, naravno mi smo tu radi vas, ali ja ću pokušati ono, ja sam takav da ispunim sve želje i da pokušamo pustiti ono što vam se...
1: Odlično, hvala još jednom, živio.
0: Hvala vama najljepša na poziv, će Jimi Hendrix. A evo odmah da kažemo da ispunjavamo želje. Mislim da je završila tamo Detroit Rock City, jel tako, Elma, jeste. Dakle, idemo dalje, 1980. godine, jedan od meni najomiljenijih bendova, a toliko mi je žao što nije došao u Sarajevo zbog bolesti Davida Coverdale-a, pa ga nismo mogli vidjeti, ali eto, nadam se da ima nas koji smo ih vidjeli uživo i koji su tako fantastični na sceni. 1980. godine izašao album koji se zove Ready and Willing, po meni jedan od najboljih i najrokerskih albuma koji je Whitesnake napravio. Tad još uvijek nisu bili oni komercijala sa Slip of the Tongue i ostalim albuma poslije toga, pa i nakon razlaza i nakon drugih nekih ljudi koji su došli u grupu Whitesnake, postali su još komercijalni, a to Ready and Willing je definitivno jedan od najboljih albuma grupe Whitesnake. Pjesma koju slušamo sa tog albuma je vrlo neobičajna i rijetko ko je pušta na radio stancama, ali eto, večeras ćemo je čuti definitivno. Zove se Black and Blue, dakle, album Ready and Willing, Whitesnake i Black and Blue.

levoruki gitarista, postao je poznat po mnogim svojim hitovima od Hey Joe i nadalje, a ono što ste tražili, to ćete i dobiti. Purple Haze i Jimi Hendrix.

nekom heavy metal festivalu koji je bio u Ljubljani, prvi put sam vidio kreatore, ono, i Slayer je rekao, wow, šta je ovo, šta se događa, ljudi, ko ovo svira. E, upravo ta band, Raining Blood pjesma, grupa je Slayer i idemo sa Slayerom.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

čuli ste čuvenu olimpijsku himnu u izvedbi LA Filharmonije i dirigenta Gustava Dudamela. Ovu kompoziciju napisao je John Williams 1984. godine za ceremoniju otvaranja zimskih olimpijskih igara u LA-u. Ova numera pod zvaničnim nazivom olimpijske fanfare i tema dobila je Grammy nagradu i kasnije je korištena na olimpijskim igrama u Atlanti, Salt Lake City-u i Vancouveru. U nastavku slušamo temu iz filma Harry Potter i Kamen mudrosti. Za razliku od ostalih dijelova za koje je Williams pisao muziku, u ovom trećem dijelu muzička podloga ima značajnu ulogu. Kako kritičari kažu, utkana je u samu priču.

Sam Williams bio je oduševljen filmom i smatrao je da će komponovanje muzike za isti biti previše izazovno. Rekao je Spielbergu, za ovaj film trebaš boljeg kompozitora. Na što mu je Spielberg odgovorio, znam, ali oni su svi mrtvi. Williams je glavnu temu filma svirao na klaviru, a na Spielbergov prijedlog unajmio je violinistu Isaka Perlmana. U intervjuu koji je Perlman dao povodom Schindlerove liste, izjavio je: nisam mogao vjerovati koliko je muzika autentična sa zvukom i upitao sam Johna odakle mu uopšte inspiracija, a on mi odgovorio da ju je dobio u violinisti s krova i da mu je sve došlo nekako prirodno. Pristao sam odmah jer je tema filma bila izrazito važna za mene i osjećao sam da joj mogu pridonijeti zbog toga što znam historiju i indirektno sam bio njena žrtva.

Bila je ovo tema iz filma Schindlerova lista u izvedbi LA Filharmonije i violiniste Simona Portera. Za muziku u ovom čuvenom filmu John Williams je dobio svog 5. Oscara. Izvedbe koje slušamo večeras snimljene su na koncertu koji je održan 2019. godine u sali Volta Disneya. Tu je u čast Johna Williamsa orkestar LA Filharmonije zajedno sa dirigentom Gustavom Dudamelom pripremio program sa 19 poznatih tema ovog američkog kompozitora. Među njima se našla i tema iz filma Memoari jedne gejše, koja je u originalu napisana za već spomenutog violinistu Isaka Permana i čelistu Jojo Ma. A na ovom koncertu izvođačima se pridružio čelist Robert Demain.

što je rasto gore na čajru. I njega sam brao, onda je gledao kako se suši na prostritom papiru u sobi ledari, koja se nikad nije grijala. Šta je još bilo u tom čajluku, Bog dragi zna. I šta se još dodavalo kad bi čaj završio u šolju. Ja sam volio čajne keksiće u obliku slova. Svako slovo za ime jednog od komšije. K kao Kasim, O kao Omer. I jeo bih ritmično frekvencom kojom su prolazile korpe na žičari koja je vodila za Trebeviću. Žičara je prolazila preko naše bašče i mogla se vidjeti kroz jedino krilo prozora koje nije bilo zamagljeno. I staklo je moralo osjetiti okus pare iz bezdana srebrenkastog čajluka. Meni se i dan danas skupljaju usta kad pomislim na nju.

0: način kao imunizacija, gdje vi morate prihvatiti da primate neke udarce, da vas neko zezne, da vas nadmudri, ali opet to nikad ne ide na uštrb onog nekog stvarnog nanošenja zla nekom drugom, nego jednostavno je to nadmudrivanje, ja bih rekao, koje je dobro iz razloga što vas ipak nauči tom mangupluku do jedne granice, a s druge granice se uvijek poštovala granica nečijeg dostojanstva. I to je možda neka stvar koju bi ja mogao reći da vas Mahala nauči. I takva je stvar u komšilku, jel? Svi vole znati šta se dešava, svi imaju neki svoj stav, ali postoji neko nepisano, prečutno pravilo da ipak postoji granica. Ma koliko se u Mahal kaže, ništa se ne može sakriti. Jel? I što se zna, nekad se ne zna.
1: Nastavio bih s pitanjem otkud farmacija, ali obzirom na porodičnu tradiciju, možda bi bilo izuvišno pitanje zašto i kako se došlo do ideje da se studira farmacija. Bošnjačka gimnazija je tek tad krenula sa radom, 95. ili tako otprilike je bila. Druga, treća generacija već uhodali se i napravili standarde koji se drže i dan danas. Šta je to specifično za bošnjačku gimnaziju?
0: Meni su se u životu dešavale uvijek stvari koje sam ja mislio da ne želim ili protiv koji sam bio u startu. Prva ta koju sam bio svjestan je bio upisivanje gimnazije uopšte. Zato sam gimnaziju smatrao prolazeći pored druge gimnazije gdje su tad je bio hit Darkera, onda o Vjetnamke, rock and roll i tako dalje. I mene to nikako nisam bio iz tog filma i nikako nisam želio gimnaziju. Jer je to
1: da,
0: za
1: mene se tako ispred druge.
0: Da, gimnazija, neke se stvari nikad ne mijenjaju. Ali onda je bio nekakav posjet tim školama, tek je to krenulo, sad je to već masovno, ali tad su neki dani otvorenih vrata u bošnjačkoj gimnaziji. I meni se je tad dopalo, i plus moj dobar drug iz osnovne škole koji je sjedio sa mnom, najbolji drug, sjedili smo u klub skupa, on je definitivno znao da će upisati bošnjačku. I ajde idemo u bošnjačku, onda je bio taj prijemni ispit koji se ja sjećam da sam došao u kući nekako plaću, pa što sam bio prilično štreber, kao neću ja to položiti, ja sam to podbacio i tako, i znao sam da ne treba i slično. I majka Rahmetli kaže meni tad, već iznervirana to mojom dramom, kaže ako ne položiš, ja ću te upisati u frizersku, što je bilo kao neki kao loša škola, jel. I znali smo se za to uvijek kud me nisi upisala, jer obzirom da sad, jel, kako se čeka na red za frizera. Tako da je ta bošnjačka bila jedan neželjeni dio, ali u suštini trećeg, četvrtog dana boravka u toj školi sam ja uvidio prednosti toga od nekakvog ne tako šokantnog prelaza iz osnovne škole u jedan novi sistem, u jednu novu sredinu koja je dolazimo iz različitih okruženja, bilo nas je relativno i malo u razredu, mislim po 20-ak. Ali evo, nedavno smo slavili 25 godina mature i to mi je bilo onako
1: šokantno,
0: jel? Ali evo, svi smo se uspjeli
1: okupiti.
0: Ma tu je to.
1: To su te godine. Ide farmacija. Farmacija je u to vrijeme bila polupodstanarski fakultet u Sarajevu. Mada je duga tradicija i kvalitetan kadar i poznati farmaceut, pričat ćemo nešto kasnije o tome, naravno. Lokacija je bilo 4 ili 5 na kojima ste, malo na medicini, malo na stomatologiji, malo na PMF-u, malo nema gdje niste bili u stvari. Sad, jel, hvala Bog, nije takva situacija, ali i to je tek posljedatni period u razvoju farmaceutskog fakulteta, neke druge dimenzije. Po čemu je specifična farmacija u Sarajevu? I osim po tome što ima malo muškaraca.
0: Tu je catch koji je bio da ja isto tako, jel, odrastao sam u okruženju farmaceuta. Otac, tetka, farmaceutski tehničar, majka, pomajka, rodice, svi su bili oko farmacije. I ja sam imao ogroman revolt prema toj farmaciji iz razloga što ajde idem, i moja želja bila medicina. Međutim, iz nekog

0: razloga. Te godine je prijemni ispit na medicini bio u avgustu. A ja sam imao ponudu poslije srednje škole da idem tih mjesec dana u avgustu u Italiju, u jednu porodicu. I meni je to bilo nekako nedopustivo da profulim to. I onda je bilo, ajde pisat ću farmaciju, pa ću se prebaciti na medicinu kad krene škola, odnosno akademska godina. I prvo to predavanje, kad sam ušao u amfiteatar, to je patološki amfiteatar, ti znaš, nekako onako uskao zbrda. I bilo je od 130 studenata, 120 djevojaka. Ja sam rekao, ajde, ostajem ja tu. Tako da...
1: Tegoba.
0: U suštini nisam se pokajao nikad od te farmacije i mislim da je... Zašto je ona specifična? Mislim da daje jednu široku sliku povezivanjem i medicine i hemije i prirodnih nauka i neke tehnologije, nekakve kreativnosti, i usto daje puno mogućnosti usmjeravanja poslije. Da zaista ono što želiš da radiš, možeš se naći u nekoj grani farmacije koja je takva. Znači, ja sam se to u nekom početku, recimo, nikad se nisam vidio u farmaciji, u apotekarstvu. Zaista nisam taj tip koji bi imao strpljenje za to ili posvećenost koju mislim da treba imati, ali sam tu neku karijeru krenuo u industrijama, farmaceutskoj industriji. Bilo je to atraktivno u to vrijeme, dobre plate, dobijete auto, dobijete mobitel, to je bio onako vrlo privlačno u to doba.
1: Paket.
0: I u tim godinama, da.
1: Farmacija, pomenuo sam u Sarajevu, jest, recimo, sa najdužom tradicijom u BiH, međutim, iskustvo je vodilo i na farmaciju van, kroz magisterij van BiH i kroz doktorat u Tuzli. Tuzla je dosta kasno dobila farmaciju, tek 2005. i 2006. Tako, da je pokrenut studij farmacije. I opet, naravno, uz medicinski fakultet u Tuzli. Koja je razlika suštinski? Doduše, jesu različiti ciklusi magisterija i doktorata, odnosno osnovne studije, ali Barcelona?
0: Barcelona je bila jedan period koji sam ja, u stvari, ja sam želio, nakon što sam završio farmaciju u Sarajevu, i nisam imao te ambicije za apotekarstvo, a upoznao sam taj termin farmakoekonomika koji je meni tad zvučao jako egzotičan, jer mi je bio nešto što znači, jel, kako osigura da taj lijek, jel, vrijedi para koje za njih neko plaća. I traganjem gdje ja mogu dobiti izobrazbu iz te oblasti, rahmetli profesor Mulabegović je bio moj mentor na diplomskom koji je bio iz te oblasti, ali i on je bio svjestan toga da ne može mi dati detalje oko toga, imamo nekakvu opću sliku. I onda se je pojavila ta Barcelona koja je omogućavala tad hibridni način studiranja. Jedan dio je bio online, jedan dio je bio fizičkog boravka u Barceloni. I meni je to odgovaralo, obzirom, jel, da sam već počeo rad, nisam mogao, ili tako, nije se složilo da kažem nastavljam studij, nego je bio posao i paralelno studij, pa sam mogao tu kombinaciju rad. I zaista stekao divno iskustvo, stekao znanje koje pa nigdje u regiji. Tad je to bio tek početak te farmakoekonomike. Tako da je to jedan dobar izlet. A kad poredim s Tuzlom, Tuzla je drugi fakultet državni, odnosno javni, koji se otvorio farmaceutski. Sjećam se, tu je bilo otpora na Sarajevskom univerzitetu, ili, odnosno na fakultetu, tad su fakulteti bili dosta autonomni. Tog nekakvog negativnog stava, kao često to ima u Sarajevu, šta će neko. Ja sam se odlučio za tu Tuzlu, jer zaista još kao student, kad sam prolazio taj period osnivanja, smo imali velike, recimo, probleme. Ja sam vodio studentsku asocijaciju u Sarajevu i kad se otvorila Tuzla, mi smo otišli u Tuzlu da našim kolegama pomognemo da uspostave svoju asocijaciju. Mi smo tad od tih profesora u Sarajevu imali relativno probleme, zašto mi kao podržao neki konkurentski fakultet. Tuzla je jako dobro izgrađena kao fakultet, već bila, kad sam ja upisivao doktorat, to je prije nekih 10 godina, i meni se je svidio taj na prvu odnos gdje vas se tretiralo kao kolegu, kao ne kao... Ne,

0: neko ko je tu eto došao iz Irmora. I zaista je organizovano bilo do savršenstva, tako da to mogao svakom preporučiti. Vide se neke promjene i u fakultetu ovom u Sarajevu, na univerzitetu u Sarajevu, i drago mi jer vidim da kolege neke koji su jel naših generacija kao mlađi donose nekakve drugačije poglede kako bi to trebalo da izgleda, i tu se vide pomaci, ali Tuzla je meni bila zaista drag izbor i usto sam se ja htio pomaknuti u jednu drugu sredinu u kojoj ću biti stranac. Nekako mi se to uvijek svidjelo da krećem kao clean start.
1: Ničiju stvari. Nema niko iza leđa. Često na državnim, posebno na privatnim univerzitetima govori se da studenti izlaze sa puno ili previše teoretskog znanja, malo praktičnog, posebno kad je riječ o ovim fakultetima i studijima koji zahtijevaju praktični rad. Farmacija je definitivno takva. Bježe ljudi od hemija koje imate u startu, ali u suštini je prava farmacija izuzetno praktičan fakultet. Koliko ste uspijevali kroz studiju, kroz praksu proći stvari koje se mogu koristiti?
0: Bilo je tu, mislim da je to dosta, i danas je tako, da zavisi od onog ko vodi predmet, to jest koji je profesor koji drži katedru i koji osmišljava izvedbu tog predmeta. Bilo je nekih koji su nas mučili učenjem formula strukturnih na pamet, što jednu ruku ima neko opravdanje, ali drugu zaista je suludo, posebno danas, kad za te informacije dobivaju jednim klikom. Vjerovatno uskoro i pri pomisli će vam izlaziti na nekim Google Glasses ono što o čemu razmišljate.
1: I već izlaze.
0: Ne mora se ni tražiti. Opet bilo je s druge strane ljudi koji su bili veliki praktičari. Ja sjećam profesora, rahmetli profesora Sulejmana Redića, on je nas insistirao da idemo neku terensku nastavu, da skupljamo ljekovito bilje. Mi smo bili protiv toga, jer nekako izlazimo iz zone komfora. Hiljadu razloga smo tražili kao organizacija studenata, kao ta generacija, da ne idemo na tu terensku nastavu. Do toga da smo pisali otvorena pisma da će nas voditi na minska polja i tako dalje, samo da ne bi išli. Ali to je recimo meni najbolji dio studiranja, jer smo mi sa njim obišli zaista pola Bosne i cijelu Hercegovinu. Bili smo na Kleku, smo provodili terensku tu nastavu, skupljali neke stvari, ona se vodi u nekakve uvale gdje ono čovjek ne može vjeriti da postoji, tako da bilo je tih praktičara koji su vam stvarno udavali zanat u ruke, a bilo je onih koji su vas mučili teorijom i na neki način davali sebi na značaj.
1: Kakav je sad profesor Čatić onda?
0: Profesor Čačić,
1: kakav je sad prema studentu?
0: Pa ja nastojim da u stvari, ja sam uvijek razmišljao o tome da te kolege, bez obzira što da li su prva ili peta godina farmacije, su u suštini kolege. I koliko god se neko od profesora trudio, jel, ili išao, bio strog, kako bi to rekli, jel, pa ljudi obnavljaju godine zbog nekih ljudi, tako da, i kad tad će završiti, jel? I ja sam se uvijek postavljao na način da ta razlika u godinama biološki znači da ću ja morat doći u apoteku u nekim poznim godinama, ako budem živ, i sresti ljude. I sad, ne da gradim nepotistički, da me neko izvuče iz reda pa nešto da, ali nekako bi bilo, uvijek sam razmišljao o tome da s osmijehom me ta kolegica ili kolega sutra prihvate, a ne sa ono pravljenje da budem traumatično iskustvo nekom. Ja nastojim da studenti imaju zaista iz prve ruke ono što im može koristiti, ono što će im otvoriti kritičko razmišljanje, i nekako manje ili više svi mi možemo nabubati definicije ili neke stvari, ali ja nastojim da im otvorim, da im dam alternative o kojima oni mogu razmišljati, da diskutujemo aktuelne stvari, posebno sadašnje generacije. Zaista, ja sam na početku, kad neka prva predavanja su bila ona klasična ex katedra, kako sam nas naučio i kako sam htio kopirati neke svoje profesore, kako bi to izgledalo.

0: noćni program Federalnog radija.
1: O farmakoekonomici bi se moglo satima razgovarati i o važnosti te teme, posebno sa večerašnjim gostom. Vrijeme ide, ali obzirom da je ovo mahalski noćni program i da težimo nekako i povratku tradiciji i stvarima koje su vezane za naš grad, našu državu, malo ćemo se okrenuti iz ovog akademskog i korporativnog svijeta prema ostvarenju sna, ne samo sna Tarka Čatića, već sna generacija farmaceuta u BiH, osnivanje muzeja farmacije u Bosni i Hercegovini. Ta ideja datira još od prije stotinja godina. Muzej je otvoren 2022. Sam dobar, super. Na dan 17. oktobra kao datum izabran je dan 17. oktobra 1907. kad je ženama u BiH odobreno pravo da budu vlasnice apoteka. Malo prije smo govorili da je od 120 studenata, 110 sad je već magistri. Inače, magistra farmacije u odnosu na magistar farmacije, mislim da kod nas već uvriježeno da se kaže magistra farmacije više nego magistra farmacije, obzirom na i znam kroz posao koliko je to bilo magistra, znam magistru. Kako je došlo do osnivanja muzeja farmacije?
2: Pa, došlo je prvo, jel, zbog tog odrastanja uz farmaceute sam ja imao priliku čuti neke priče iza recepture, jel, koje se čuju, pa nekakve probleme s kojima se susreću farmaceuti, pa nekakve urbane legende o svemu tome. Kroz studij, jel, mi imamo nekakav predmet koji se zove Istorija farmacije, koji je, mi smo učili po knjizi Samuela Elazara i Ace Đuričića iz 53. čini mi se, u kojoj ja nisam nalazio potpune odgovore na ono što su teme koje su se otvarale, niti sam imao sam jedan u stvari gap od te 53. kad je knjiga napisana do nekog mog savremenog vremena. I onda sam ja imao tu neku potrebu, jel, da malo dublje istražujem i dolazim do tih nekih podataka kao hobi, pa nabavki nekakvih artefakata, danas artefakata, tad je zanimljivih predmeta koji su vezani za istoriju farmacije. I sve je kulminiralo tokom korone, jel, kad smo bili u lockdownima, kad je taj online shopping bio preokupacije. Ja sam zaista manijakalno kupovao i skupljao i kako bi otkrio neki artefakt, tražio sam dodatnu informaciju, onda on otvaro, znači kao neko grananje na 100 strana. U jednom trenutku je jako puno tih artefakata bilo kod mene u kući i smetalo je čak, jel, da sam preskakuo neka vaga koja je trebala biti ukras, sad je već bilo ih je 5, pa to je već postao kič u prostoru u kojem treba da živiš. Ali šta je prelomilo? Prelomilo je odlazak u jedan muzej u našem komšiluku, gdje sam ja nakon posjeti tom muzeju izašao zbog narativa, zbog storytellinga, sa percepcijom da nisam farmaceut, ja bih stekao pojam da je Galen bio u tom gradu, a ne u nekoj antičkoj Grčkoj, da je Hipokrat porijeklom. I u suštini tad sam shvatio da pod jedan imamo šta ispričat, jer je bogata jako i specifična istorija zdravstva i farmacije u Bosni, i da ako to ne budemo pričali mi, neko će drugi ili uzeti i prisvojiti sebi ili pričati umjesto nas. I onda je krenula ideja pregovora sa nekim muzejima u Sarajevu, sa nekakvim ustanovama, institucijama gdje bi se to moglo dati. Nije bilo nekakvog sluha, odnosno nije bilo zainteresovanosti, ne bi rekao ni sluha. I onda sam ja odlučio, ajde idemo napraviti

0: atraktivnih kulturno-istorijskih ruta koje je certificiralo Vijeće Evrope. Država je dobila neku dodatnu vidljivost. I muzej prerasta osim te izložbe u jednu platformu koja daje mogućnost da ljudi spoznaju farmaciju i da razbijaju one mitove o kojima smo govorili, farmaceutske mafije, nego da ljudi zaista razumiju da dolazak do nekog lijeka je jako puno posla i vremena. Platforma smo za neke mlade start-upove, kolegica ili kolega, studenata koji razvijaju nekakve svoje proizvode. Recimo imamo sad trenutno radionice izrade prirodne kozmetike, imali smo izrade čajeva koji se tiče to na početku. Tako da, evo, muzej ide na nekim svojim putem. Izdavaštvo je nešto što čime se jako ponosimo, mogu reći. Sad radim na jednom velikom projektu vezanom za ljekaruše, kao specifične rukopisne knjige, medicinske knjige Balkana, ali Bosna je ipak najviše njih imala. I upravo taj spoj tih različitih civilizacija, kultura u Bosni je dao i te specifičnosti farmacije koju imamo. Tako da, eto, muzej je od jedne lične ambicije u stvari prerastao nešto što o čemu ja već sad razmišljam kao neko ko je osnovao, da neki način treba nalaziti rješenja da on perzistira, jer ljudi kažu tvoj muzej. Mislim, nije moja ideja, moje to uloženo vrijeme, pa i novac da dobije formu kakvu ima, ali je on u startu rađen s tim da ostane onima koji dolaze.
1: Posebno interesantno ovo što je pomenuto, ovlaž, da tako kažem, ta različita kultura, multietničnost, pristupi farmaciji, pristupi liječenju, tako da dosta građa imamo iz samostanskih okvira, a iz druge strane od izvora iz Gazi Usrebegove biblioteke, pa čak i ljekarše su različite od samostanskih, od ovih iz sjeverne Bosne, iz zapadne Bosne, iz centralne, i tu je različit pristup. Posebno valjalo pomenuti jevrejsku tradiciju, obzirom da su ogroman utjecaj na farmaciju u BiH ostavili farmaceuti, ljekari, naravno, ali govorimo o farmaceutima jevrejima, i srećom došlo se i do njihovih spisa. Upravo zato i posebnost ove evropske kulturne rute koja ide kroz ovaj BiH, taj put, Aromas itinerarium, salutis, jel? Šta znači to okrilje Vijeća Evrope, šta nosi, šta se može iskoristiti to
0: u biti? Daje vam jednu vidljivost, daje vam potvrdu i prepoznatljivost da oni koji su dio određene rute, recimo, zanimljivo je da je naša ruta prihvaćena, to je da to je radilo 7 zemalja. Mi smo uskočili u zadnji voz. Univerzitet u Valenciji je bio nositelj projekta. Ruta se zove Istorijske apoteke i ljekoviti vrtovi. Oni su okupili, tada su bile zemlje tih 7 zemalja, znači Portugal, Španija, Italija, Rumunija, Bosna i, mislim, Hrvatska, i to je to. I mi smo u suštini, jel, svi na nekom od tih sastanaka kojima smo imali vrlo specifične elemente rute koji se uklapaju i pokazuju tu interkulturalnost, ali opet specifičnost koja je lokalna. Recimo, ono što je nas izdvojilo i učinilo zanimljivim su ti atarski dućani. Atari su bili preteća apotekara u Bosni. Prvi atari su bili Jevreji. Naime, izgonom iz Španije, jedan dio Aškenaza išao je sjevernom stazom, a ovaj Sefardi su išli i kroz Bosnu. Imali su dozvolu od tadašnjeg sultana Bajazita da ostanu, imaju sva prava i slobode uz poštivanje zakona. Tako da je dio tih Sefarda ostao u Sarajevu, i ne samo u farmaciji, u kompletnom kulturnom

0: Imamo mladim generacijama i koncept emisije je takav da se razmišlja o mladim generacijama i moje iskustvo sa djecom u muzeju je da su potpuno digitalizovani u glavama i kakve su tu šanse da ide se na neki touch screen.
1: Mi smo razvili
0: jednostavno nisu zainteresovani za te eksponate
1: pa, na način na koji su recimo ono što njih iznenadi kad dođu kod nas u muzej, kod nas ne svi, ali pa 80% eksponata su touchable, oni to mogu da diraju, da okreću, znači nije ono, ne prilazi, samo gleda, nije staklo. Ali smo uz pomoć turističke zajednice kantona Sarajevo i Ministarstva kulture i uz svesrdnu, da kažem, angažman udruženja DigiBa, mi smo napravili jedan VR iskustvo koje smo nazvali Pharmaverse ili farmaceutski univerzum, gdje im približavamo iz jednog iz prvog lica, jel, kad stavi VR naočale, uđu u taj Pharmaverse, prođu kroz ove dvije apoteke, prve moderne sarajevske, Plelovu i Schlesingerovu, čak mogu, jel, da osim gledanja unutrašnjosti, slušanja priče o svemu tome, interaktivno je način da jedan od najvrijednijih eksponata kod nas je jedna bočica za kremu na kojoj je utisnuto da je to štad apoteke, gradska apoteka, Ferhadija Gase, El Ferhadija Ulca, i to je nešto što smo stavili da je krema koju oni uzimaju, jel, mogu uzeti i pokušati otvoriti i pomirsati. Jel. Kraj tog filma je da u ovom trenutku tehnologija ne omogućava, jel, možemo nas odvesti i translocirati u neko drugo vrijeme, ali nam ne može još uvijek prenijeti osjećaj mirisa, tako da oni, jel, mogu uzeti kod nas po završetku te posjete, imaju tu repliku kreme koju smo mi nazvali Sarajevska pomada. Jel, nije postojala, izmišljena je, ali smo mi zamislili da bi bilo dobro da postoji takva pomada koja ima, jel, orientalne mirise, domaće biljke, Bosne unutra. Tako da, evo, ja se nadam da će oni, jel, napraviti sljedeći iskorak, pa napraviti nekakvu digitalnu projekciju mogućnosti tog mirisa. Tako da, evo, to je... Ali morali smo misliti o tome, jer definitivno njih više taj 3D predmet nije dovoljen.
0: Priča o farmaciji nastavila se naravno i poslije Drugog svjetskog rata sa modernim tehnologijama i kompanijama koje imamo. Bosna li je podržava svakako muzej na poseban način. Ono što želim i naši slušalci da vide, da posjete muzej, da ponovimo još jednom Strossmayerovoj ulici i da vidi u stvari kako se kretao razvoj farmacije u Bosni i Hercegovini kroz istoriju. Mi ćemo se malo vratiti na vratnik, bar muzički

0: Moga ulaga da gledam filmove, utakmice, šta god da neko, iako i oni koji tako ulažu vrijeme, ja i to, jel, dajem svakom za pravo, ja to ne mogu. Ja kad krene godišnji odmor, jel, prva tri dana sam onako kao u nekoj down fazi, low energy, ali već četvrti dan i kad otputujem, ja počinjem da smišljam, tako sam otvorio neku svoju pasiju prema ronjenju, jer mi je bilo dosadno sjeti na plaži u toj Turskoj kad sam bio, sam vidio da je neki ronilački klub, pa ajde roni, i zarazio se ronjenjem. Tako da, jel, burnout je onoliko koliko mi to prihvatimo da nam je teško. To ne znači da isto tako nemam faze gdje se totalno isključim, jel. I onda tražim neki drugi svoje smiraje. Meni su smiraje, recimo, to ronjenje koje zaista je bijeg bukvalno jedan drugi svijet, kojim ja spoznajem, jel, koliko smo mi nesavršeni, a mislimo da smo najsavršeniji, i to na zemlji, jel. Čim nas se baci negdje, znalo se desiti da uhvatite neke struje pod vodom, nije tu neka velika dubina, ali onda vidiš da si ti ipak nesavršen, da ona riba koja tako, koju mi smatramo, jel, kao glupom, jel, samo zijeva, gospođa prođe, a ti se patiš da se izvučeš, tako da...
1: Pričao sam upravo, i dobio sam sad odgovor, u prvoj emisiji je gost bio legenda, jel, legenda Sarajeva i legenda ronjenja, Mladen Jelić Trok.
0: Da.
1: Pa je bila priča oko toga otkud ronjenje u Sarajevu. U Sarajevu se skače u vodu, a ne ronje se. I pitanje, upravo dobio sam sad odgovor na njega, do kojih se dubina dođu u dubinama. To je to. Da nismo savršeni koliko mislimo
0: apsolutno,
1: da smo.
0: Apsolutno, apsolutno. Ja se sjećam jednog, evo Mangupa, kad smo mi, ja sam bio, jedno vrijeme sam bio u ronilačkom klubu iz Sarajeva kao član, pa smo radili neke vježbe tu na bazenu i sad najde neki Mangup i sad kaže šta ste se tako obukli sa bocama svima, kao šta metar dva je bazen. A ovaj kaže, taj koji nas vodio njemu, kaže hoće da te ja udavim u lavor, tako da dubine su vrlo relativne, ali zaista čovjek spoznaje te neke stvari. Recimo, druga moja neki bijeg od tog umora ili nečeg što je obaveza je kuhanje. To opet vučem iz mahali, jel? Sa majkom rahmetli sam znao praviti klepe i ona je imala uvijek jednu dasku koja je bila sva onako isparana od noža, jel, kad se reže to tijesto za klepe. I to sam malo neki dan sam našao neke slike gdje ono sam možda 3-4 godine sa njom pravimo klijepe i tako da eto to su neki bijegovi koji mene ispunjavaju. Možda nekom izgleda da je to zamaranje. Mene zaista ono što radim i ja hvala Bogu pa mogu raditi ono što čemu uživam. I onda ja u tome ne vidim opterećenje nego nekakav zadovoljenje svoje satisfakcije. Ne znam, možda bi skakao s padobrana da to da energiju trošim tu.
1: Što bi rekli aktivni odmor. Šta bismo mogli savjetovati mladim farmaceutima, ja mogu reći i doktorima i studentima koji su na nekoj prekretnici, završavaju fakultete, gdje će, šta će, hoće li za recepturu, u korporativni sistem ili u nauku ili kuda dalje, što bi rekli da realist, kuda dalje?
0: Kuda dalje? Mislim, teško da ja bi mogu nekom reći da se drži samo jednog kursa. Jel? Ja mislim da trebaju probavati, posebno nekim na početku karijere. Treba pokušavati, tražiti nekakve tražice u tome i probavati. Mislim da nove generacije nisu tako, mi smo bili neki transferni period naših roditelja koji se znalo kad se zaposliš, jer ja se sjećam kad sam ja došao da mijenjam firmu, svoj prvi posao na drugi, Nana Rahmetli, ja sad kažem mijenjam firmu, idem, bla, bla, bla, naravno, a stvar, zaista idem na firmu koja je puno bolja, na uslove koji su duplo veći, kaže ona, meni onako iznenađeno slušaj, kaže, pa šta si to bolan zgriješio, kako se to može da promijeniš firmu. Mislim da nove generacije, sadašnje, ove, alfe, jel, i Z generacija, oni već imaju to da nisu no strings attached i mislim da je to dobro da ljudi trebaju da mijenjaju jer time obogaćuju svoje na kraju i greška koju napravimo u nekim godinama imamo još vremena da je popravimo.

0: tako da ako nismo probali, ja bih im u stvari preporučio da putuju koliko je god moguće.
1: I saznaju istine.
0: Da.
1: Šta je, evo, u ovoliko 20-ak godina iskustava, možda malo i više, ali ne smijem ni reći koliko smo, ali eto recimo da je 20 godina. Šta je bio neuspjeh ili nesporazum ili nešto što je negativno iskustvo, a da je izrodilo pozitivnim rezultatom u konačnici?
0: Pa bilo je toga, moram priznat mada ja sam tip koji kad šta god da se dešava, ja idem rješavati tu situaciju, onda poslije razmišljam, jel, imate neke koji panično reaguju i odmah, kuku pomaga, ja nekako izguram to, onda, jel...
1: Rutinerski, ono što bi rekli.
0: Da, rutinerski, jer ti stvar moraš dovesti do kraja, one way or another. Bilo je neuspjeha, recimo, evo, otvaranje tog muzeja je bilo zanimljivo. Mi smo, jel, prošli sve te procedure koje trebaju da se registrujete kao pravno lice, otvorite muzej, veliko otvorenje, sve to nešto. I sad, iznenadno, za mene iznenađujuće, u stvari, mediji su dosta prenijeli tu priču o muzeju. I na moje pitanje, mislim, zašto? Pa eto, drugačije, nije samo priča o nekoj agresiji, o nečemu tamnom, crnom. I ovako, recimo, smo mi otvoreni četvrtak, u ponedjeljak sam se najavila inspekcija. Sad će inspekcija doći, na kraju ona kaže jeste vi usaglašeni sa zakonom o muzejskoj djelatnosti. Pazite, niko vam ne kaže u tom cijelom postupku da postoji taj neki zakon. Na kraju bila je vrlo, vrlo, to je, da ja bih rekao, ona
1: konstruktivna
0: inspekcija koja ne dođe da vas kazni, nego da vas zaista uputi i stavi u okvire. Ali recimo to je bilo nešto što možda u toj brzini da nešto uradite, ne idete na hiperanaliziranje nekih koraka. Eto, to je nešto što je bilo stresno, zaista stresno, jer prvo je meni bilo krivo, recimo, da sam se uopšte u situaciju da ti dođe neka inspekcija. Ali je bilo, na kraju izrodilo pozitivni neki learning proces. Tako da ja gledam da je svaki neuspjeh kojeg mora biti, da ne treba ga doživljavati kao kraj, da ga ne treba doživljavati kao poraz, nego da je to samo jedna faza. Pa i najnegativnija je uvijek neko iskušenje koje treba vidjeti i sagledati. Možda siguran sam da je dobro da nas vrati u neki, da malo se introspektiramo.
1: Ima li Tarko Čatić ideju kako će završiti karijer? Ne u nižerazrednom ratniku, nego je li to akademska oblast, je li to država, politika? Ne do Bog, pa, ne do Bog, ili farmacija, ili muzej, ili...
0: Ja sam, recimo, sad bio sam još u nekom periodu, ne pauze, postkorporativnog, ja bih rekao, wash-out perioda. I sad prošlo je to neko vrijeme, nekih pola godine, i recimo da sam, žalim prvi put što nisam otišao nekih 6 mjeseci da živim negdje, recimo, u Granadi. Koja je jeftinija život od Sarajeva, koliko god to zvučalo sad, Granada pa je nešto, znači jeftinije, najam stana, život, režije. Sad je to vrijeme već iza mene i to je prvi put da žalim za nekim vremenom, ali se vidim tako negdje. Vidim se u nekoj južnoj
1: Andaluzija.
0: Zemlji. Definitivno
1: kažu
0: Andaluzija.
1: Da su Atari preuzeli znanje iz Andaluzije.
0: Jesu, dole, Maimonides je bio jedan od njih.
1: Opet se vraća na onaj mavarski stil. Znači, završit ćemo u Andaluziji.
0: Ja se nadam, možda neke masne bademe uzgajaju.
1: Težak život nas, farmaceuta. Zahvaljujem na gostovanju, bilo je ugodno, evo, bliži se ponoć. Vrlo brzo je prošlo, evo, skoro 2 sata. I mislim da su naši slušalci čuli puno informacija koje su, što kažu, ne bi ni sanjat mogli šetajući gradom kuda se prođu, a da i ne znaju kuda su prošli. Hvala na gostovanju. Večera smo sa Tarkom Čatićem govorili o Vratničkoj mahali, o farmaciji, korporativnom životu.